0: Ligtiari pangavahetus tõi investoritele ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Ligtiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Mis on täna Eestis hästi? Liina Raua postitus läks oma elu elama. Liina Raud tegi ühel kenal septembripäeval sotsiaalmeedias postituse ja teatas, et mõtles välja kampaania, mis on täna hästi. See kõnetas paljusid. Nii küsime ka meie, mis on sinu elus hästi? Mille üle on meil põhjust Eestis rõõmu tunda? Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus 10 aastat. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofein aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Tiit Land, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhiuus iPhone 17 Pro. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
2: The New York Times.
0: Nit, suhelnud laotöötajate sõnul, on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu.

Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Isa puhul ma tunnen, et ma ei saa kõigest rääkida. Oskar Seeman meenutab kasvamist kuulsa näitleja pojana ja räägib avameelselt kaksikute isaks olemisest. Tuntud näitleja pojana kasvamine ei tähendanud Oskar Seemani jaoks sugugi ainult lusti ja lillepidu. Podcastis Papsid avab näitleja oma lapsepõlve seni varju jäänud tahke ning tunnistab, et isa Sepo rangus tekitas temas ka hirmu. Nüüd ise kaksikute isana teab Oskar, millist suhet oma lastega luua soovib. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. 5 aastaga Kalev Cramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtme seinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates Viies veerandaeg. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlves salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud rõngupasunakoor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Kunstnike Liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti Kunstnike Liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus kolme päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast?
2: Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Umbusk ja teadmatus panid Viljandi poliitikuid vanale spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba neljas audit, sest kahe esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimus.

Küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel? Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa keskpank sekkuda. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Kelle heaks? Saksamaa endine luurejuht olevat müünud saladusi nii kodumaa kui liitlaste kohta. Saksamaa välisluure endisele juhile esitati süüdistus riigireetmises välisriikidele, mis jäid nimetamata saladuste jagamises. Reeturi lekitatud materjalid käsitlevad nii Iraani tuumaprogrammi kui Venemaa relvajõude ning võivad kätkeda ka tundlikku infot partnerriikide spioonide kohta. Kahjude hindamine Saksa võimude viimaste aastakümnete suurima põrumise osas alles käib. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Šampanjaga juhtub midagi enneolematut, Prantsusmaa lubas kanguse tõsta 15 kraadini. Prantsusmaa rekordiline kuumus on viinud olukorrani, mida Champagne piirkonnas pole varem nähtud. Tänavused viinamarjad küpsesid nii kiiresti ja kogusid sedavõrd palju suhkrut, et võimud lubasid esimest korda šampanjal ületada senise 13%-lise alkoholipiiri. Erandkorras võib piir ulatuda koguni 15%-ni. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Kas Taaramäe võidab sel aastal sama tuuri kaks korda? Mullu eestlase eest triumfeerinud ukrainlane sai karistada. Ukraina ratturile Kõrõlo Tsarenkole määrati tagantjärele ühe aasta pikkune võistluskeeld, sest ta jäi 12 kuu jooksul kolm korda hiljaks asukohainfo sisestamisega antidopingu andmebaasi. Tippkokkad õpetavad toiduvalmistamist enam kui 30 koolis üle Eesti. Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka õpetavad enam kui 30 koolis kuus, 8. klasside õpilasi endale süüa tegema ja kohalikku toorainet väärtustama. 8. korda toimuvast ettevõtmisest saab oktoobrist detsembrini üle Eesti osa 1000 õpilast. Vaata, millised ümberehitused tuleks kindlasti dokumenteerida. Koduremontides võib tunduda, et uus katuseaken, kamin või õhksoojuspump on lihtsalt üks järjekordne parendus. Tegelikult võivad suuremad ümberehitused vajada ehitusprojekti, ehitusteatist või muid dokumente, mille puudumine võib hakata probleeme tekitama alles aastaid hiljem, näiteks kodumüües või kindlustusjuhtumi korral. Luminori kodulaenude valdkonna arendusjuhi Margit Volti sõnul tasub vajalikud kooskõlastused ja dokumendid korda ajada juba enne töödega alustamist, et vältida hilisemaid sekeldusi. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Vähiravifondi poole pöördub üha rohkem vähihaigeid. Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljonit.

0: miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani. Käänuline teekond. Ärinaine mallukas oma ettevõttest 50 000 miinusesse jääda ei ole eriline meelakkumine. Blogija mallu Marianne Treiman Legrand ei varja tõsiasja, et tema riidebrändis kinni legendi teekond on olnud käänuline. Alustades sellest, et osad müügile paisatud riided on praagid ja Türgi tehaselt ei saadud enam raha tagasi, lõpetades sellega, et osad kliendid hakkasid antud probleemi ära kasutama. Riik paneb seksuaalkurjategijate fotod registrisse, kuid tunnistab puudujääke päringute kontrollimisel. Justiits- ja digiministeerium tahab hakata iga kuu automaatselt kontrollima, kas õpetajatel, treeneritel ja teistel lastega töötavatel inimestel on õigus seda tööd teha. Samuti plaanitakse hakata registris näitama raskete laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistatud inimeste fotosid. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Nobeli rahupreemia pälvis aparteidi trotsinud Lõuna-Aafrika jurist. Nobeli auhindade jagamise nädal jätkus reedel rahupreemiaga. Norra Nobeli komitee otsustas anda selle aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile Navanethem Navipilleile tema töö eest rahu ja rahvusvahelise õiguse edendamisel. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli M-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib M-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedad graafikud pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Mammu tuhka triinulugu, mul polnud kodu ega töökohta, pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi, ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu kuuturi moemaja looja Marja Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik, mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli M-hooajal viimaste meetriteni M-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67, arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
0: Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelu märgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu või kunagise majahoovi südalinna.

Nobeli komitee asus rahupreemia Navi-pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi-pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. F1MN tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GP-de tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab Anglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Tiidi Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid nelja kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Tšehhi loobub Eurovisioonist, korraldaja reageeris riigi ootamatule otsusele. Tšehhi ei osale järgmisel kevadel toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel. Riigi rahvusringhääling põhjendab loobumist rahaliste raskustega, Euroopa Ringhäälingute Liit avaldas otsuse järel ka oma seisukoha, vahendab Iltalehti. Foto, Dorothe Quenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks, toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning kuidas arstid kasutavad ketamiini ja maagilisi seeni. Psühhedeelikumid on suurepärased asjad. Kui soovite psilotsübiini anda kaasa sektori elanikele, et nad tuleksid paremini traumaga toime, on sinna vaja lihtsalt seemneid saata, sõnas tippteadlane David Nutt äsjasel Eesti esimesel psühhedeelse teraapia konverentsil. Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnike duo Forget Me Not lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. Telesaates Laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates Laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis. On kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht

0: Marii Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Saaremaa laevakompanii tühjaks kantimine eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Vjatšeslav Leedo peab kohtulahingut, et trellide taha minekut edasi lükata. Samas saavad tema kaaskohtualused Tõnis Rihk ja Lennart Viikmaa peagi neile mõistetud karistuse Tallinna vanglas juba kantud ja pääsevad vabadusse. Epp Kärsin nautis ööelu šarmantse tippsportlase seltsis. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Möödunud pühapäeval 47-aastaseks saanud naudingute koolitaja Epp Kärsin tervitas uut eluaastat meeleoluka peoga pealinna ööklubis. Tol õhtul jagus naisel pilke vaid Eesti bowlingu meistrile Gert Ruusile. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Räägib klubis Venus viibinud piduline. Belitšev, tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada. Järgmiste nädalate jooksul võib rändesurve oluliselt kasvada, sest kõik, kes on praegu veel Valgevenes, proovivad sealt enne miinuskraadide saabumist ära saada, rääkis politsei ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev saates Esimene stuudio. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Levinud psüühikahäire peidab endas viit erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aegajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni Airlines for Europe Anelie tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Homme. Noorkuu kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga.
1: Järgmiseks üks nali. Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on külas Ahto Kaasik, juttu tuleb Eesti pühapaikadest.

0: reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on Kuku raadio Tartu stuudios külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et veel eelmisel nädalal näis Iraan olevat nurka surutud ning islamiriigi haare hormusi väina üle nõrgenes. Nüüd püüab Iraan initsiatiivi tagasi haarata, võttes sihikule laevaliikluse ning toornafta hind rühib taas ülespoole. USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Kes on tänu Eestile sanktsioonidest pääsenud Timu Hamedov ja mida teeb tema juhitav tehas? Sel nädalal tuli avalikuks, et Eesti poliitikud ja ametnikud on aidanud ühel Venemaa ettevõttel ja selle juhil uue sanktsioonipaketi alt pääseda. Kes on Ruslan Ravkatovic Timuhamedov ning mida teeb Solikamski magneesiumitehas? Sanktsioonidest vabastatud Solikamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis 2 Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. See pole inimene, vaid reptiil, tehnoloogiamiljardäri abikaasa Susan Delli välimus ajas sotsiaalmeedia pöördesse. USA tehnoloogiafirma Dell Technologiese tegevjuht Michael Dell ja tema abikaasa Susan Dell osalesid Valge Maja ovaalkabinetis toimunud üritusel koos president Donald Trumpiga. Sündmuse eesmärk oli toetada peresid, kes registreeruvad äsja käivitatud noorteprogrammi Trump Accounts, sündmusel osalenutele ja seda näinutele jäi silma Susan Delli välimus, mis sai kriitika osaliseks. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib heki elueale olla väga oluline mõju.

0: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökull mõtleb Fritz. Ise oled öökull, mõtleb Stirlits.
1: Veganist jõutõstja leidsin menüüd muutes lahenduse oma tervisemuredele. Jõutõstja Gert Kovit rääkis Ringvaates, et 9 aastat tagasi hakkasid liigesed haiget tegema ja ta tundis, et tervis aina halveneb. Abikaasa soovitusel päevapealt veganiks hakanud sportlase sõnul tunneb ta täna ennast superhästi ja parim on see, et taastumine on muutunud palju kiiremaks. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud börsifirma juhi ärikeeldu 3 põhjusel. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhi Enn Laansoo ja ärikeeldu, sest ettevõtja jäi 17 kuud hiljaks pankrotti avalduse esitamisega, hoidis töötajat, kasvatades samal ajal maksuvõlga ning hilines majandusaasta aruande esitamisega. Lendav taldrik lahinguväljal. Ukraina väed tulistasid alla kummalise välimusega Vene ründedrooni. Ukraina 414. brigaadi Magyari linnud eriüksuse piloodid teatasid, et tulistasid alla ebatavalise välimusega Venemaa ründedrooni ning avaldasid juhtunust ka video. Selle iseloomuliku rõngakujulise tiiva tõttu võrdlesid sõdurid seda esmalt tundmatu lendava objektiga UFO. Mis lennumasinaga siis ikkagi tegemist oli? 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minuti loengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Muuga Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Kas Veenus sai oma kuu ära? Teadlased pakkusid välja pöörase, kuid veenva uue selgituse. USA's Kalifornias tegutsev astrofüüsik esitas uue teooria, mis püüab selgitada, miks Veenusel, planeedil, mis sarnaneb Maaga kõige enam suuruse, massi ja ehituse poolest, puudub oma kaaslane ehk Kuu. Seda võiks nimetada omamoodi taevaseks kannibalismiks. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja 2 Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikkaajalist viisiandmete kogumiseks. 2-kordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga 1 vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis 4-jalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Politsei otsib Võru vallas kadunud 27-aastast Urmot. Politsei palub abi selgitamaks välja Võru vallas Osula külas kadunud 27-aastase Urmo asukohta, keda nähti viimati 4 päeva hilisõhtul. Mees ei ole tänaseni koju naasnud ning lähedastel puudub teadmine, kus mees viibida võiks. Droonifirma kihutas jaekaubanduse

tippu. Nüüd tuleb seda rauda edasi taguda, kuni ta tuline on kaubanduse aastakongressil pälvis parima jaekaubandusettevõtte tiitli Eestis ja Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meritein. Ettevõtte operatiivjuhi Eduard Vainu sõnul peitub nende edu pikaajalises turukogemuses ning kliendile terviklahenduse pakkumises. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Valitsus õõnestas Eesti rahvusvahelist pilti. See on topeltstandardite õpikunäide. Solikamski magneesiumitehase sanktsioonidest pääsemine Eesti palvel tekitas rahvusvahelisel tasemel mõõtmatu mainekahju tervele riigile, aga näitas ka, kuidas kriitilises olukorras päris vastutajatest poliitikud poevad peitu ametnike selja taha, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli neljapäev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt džinnist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiex Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Kitzbergi kool sai õueala võrra rikkamaks. Kitzbergi gümnaasiumi esine Karksi nuias on saanud uue ilme, seni üsna lagedal platsil saavad õpilased nüüd turnida, treenida ja õues õppida. Uute võimaluste loomises said kaasa rääkida ka õpilased ise ning kool loodab ettevõtjate abiga ala veelgi täiendada. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailmarekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise MK-sarja teisel etapil 50 meetri seliliujumises 4. koha. Võidu võttis maailmarekordi püstitanud lõuna-aafriklane Pieter Koetse. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidu sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga.
Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik.

Maali alghind oli 15 000. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. Sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa Sorjana isa elu. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahalduspangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Sele tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. Arko Vara nõukogu lasi pool aastat ametis olnud juhi lahti. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse petukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles endine õiguskantsler Allar Jõks. Uus romaan viib tagasi aega, mil Eesti oli vaba, kuid tulevik ebakindel. Ilmunud on Rait Toompere teine romaan Si, mis viib lugeja Eesti taasiseseisvumise algusaastatesse ning jutustab armastusest, vabadusest ja keerulistest valikutest. Raamatu andis välja kirjastus Bertram, toimetas Tiiu Ilu ja kujundas Marju Veerme. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga 2-aastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. MM kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud.

Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Ettevaatust. Elia nimel tehakse petukõnesid, mille eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele ning esitlevad end Telia töötajatena. Kõnede käigus püütakse klienti veenda kinnitama Smart ID või mobiil ID päringuid, et saada ligipääs tema Telia iseteenindusele ja seal olevatele andmetele. Südamearst, need on toidud, mida ma hommikuti väldin. Kogenud kardioloog hoiatab, et see, mida me paneme suhu ja kuidas käitume kohe pärast ärkamist, mõjutab meie südame tervis. Kuna just varajastel hommikutundidel on südame veresoonkonna koormus kõige suurem, tasub teatud toitudest ja harjumustest kategooriliselt hoiduda. Prints Harry avameelselt, isegi mälestus emast kustus. Prints Harry rääkis intervjuus, et pärast ema, printsess Diana surma ei suutnud ta peaaegu 2 aastakümmet nutta. Ta tunnistas, et surus oma tunded pikaks ajaks alla ega osanud leinaga toime tulla. Kuninglikest kohustustest taandumine viis Harry uuesti madalseisu. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel-1 MN-sarjas võistlevad ka Dilletsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Jättis kodumaa selja taha. Lavastaja Ingmar Jõela, tahtsin mõneks ajaks Eestist ära saada. Kui eestlane on üldiselt omaette hoidev ja pigem otsib distantsi, siis siin on isiklik ruum palju lihtsamini ületatav, räägib Kroonikale näitleja ja lavastaja Ingmar Jõela alustas Amsterdamis Academy of Theatre and Dance'is nüüdisteatri magistriõpinguid. Toidutööstuskontsern hakkab Olustvere kutseõppuritele stipendiumi maksma. Toiduainetööstusettevõtte Maag Food alustab stipendiumiprogrammi, et julgustada noori siduma oma tulevikku toidutööstuse ja põllumajandusega. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli teatud erialade õppurid. Linn aitab aia- ja haljastujäätmetest lahti saada. Viljandi linn korraldab aia- ja haljastujäätmete tasuta äraveo kahes etapis, esimene kogumisring tehakse selle kuu lõpuni ja teine järgmise kuuni. Lisaks saavad linlased järgmise nädalani viia aiajäätmeid 9 eripaigus asuvasse kogumiskonteinerisse. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ligtiari pangavahetus tõi investoritele ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Ligtiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks.
1: Järgmiseks üks nali. Ma usun vaikuse distsipliini ja võin sellest tundide kaupa rääkida.
0: Sele tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sele tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus.
2: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Vaata, millised ümberehitused tuleks kindlasti dokumenteerida. Koduremontides võib tunduda, et uus katuseaken, kamin või õhksoojuspump on lihtsalt üks järjekordne parendus. Tegelikult võivad suuremad ümberehitused vajada ehitusprojekti, ehitusteatist või muid dokumente, mille puudumine võib hakata probleeme tekitama alles aastaid hiljem, näiteks kodumüües või kindlustusjuhtumi korral. Luminori kodulaenude valdkonna arendusjuhi Margit Volti sõnul tasub vajalikud kooskõlastused ja dokumendid korda ajada juba enne töödega alustamist, et vältida hilisemaid sekeldusi. Politsei otsib Võru vallas kadunud 27-aastast Urmot. Politsei palub abi selgitamaks välja Võru vallas Osula külas kadunud 27-aastase Urmo asukohta, keda nähti viimati neljapäeva hilisõhtul. Mees ei ole tänaseni koju naasnud ning lähedastel puudub teadmine, kus mees viibida võiks. Mees saatis endisele pruudile ootamatult 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. See pole inimene, vaid reptiil, tehnoloogiamiljardäri abikaasa Susan Delli välimus ajas sotsiaalmeedia pöördesse. USA tehnoloogiafirma Dell Technologiese tegevjuht Michael Dell ja tema abikaasa Susan Dell osalesid Valge Maja ovaalkabinetis toimunud üritusel koos president Donald Trumpiga. Sündmuse eesmärk oli toetada peresid, kes registreeruvad äsja käivitatud noorteprogrammi Trump Accounts, sündmusel osalenutele ja seda näinutele jäi silma Susan Delli välimus, mis sai kriitika osaliseks. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile 5 küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meili aadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. 6. presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi või

0: võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Triivleiva õunavorm. See on ilmselt üks parimaid võimalusi valmistada seisma jäänud leivast lihtne ja maitsev magustoit. Leivasordist sõltub suhkrukogus, lisa suhkrut rohkem, kui kasutad näiteks peenleiba ja vähem, kui valmistad roatumedast rukkileivast. Või lisakihtide vahele veidi rosinaid, ka nii saad magusust juurde. Ja õunte sekka võid vabalt viilutada ka paar pirni. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval eurosarjas Varssavi Tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu Ülikool Max ja Moritz võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsats Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode-Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt 3. lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama 5 liinil. Mammu tuhka triinulugu, mul polnud kodu ega töökohta, pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi, ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu kuuturi moemaja looja Marja Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlves salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud rõngupasunakoor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
1: Pärnus võib veetase tõusta 1,5 meetrini, rannikul puhuvad tugevad tuuleilid. Tugev tuul kergitab mereveedaset ning kõige suurem tõus on oodata Pärnu lahes. Prognoosi järgi võib veedase Pärnus ööl vastu reedet kerkida pisut üle 1,5 meetri üle nulltaseme. Pärnu kriitiline piir on 1,8 meetrit. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti Eikuskilt ja ka lõppevad Eikuskil. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib hekki elueale olla väga oluline mõju. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima startipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahaldus pangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Ivo Linna, Mnemoturniiri suurim võlu peitub omavahelistes naljades.

Nemo turniiri pikaaegne mängija Ivo Linna rääkis Ringvaates, et kõige huvitavamad on saates omavahelised naljakesed ja põnev arutluskäik. Mälumängur Reimo Sildvee sõnul on need küsimused kõige paremad, kus vastuse saab tuletada, sest siis tekib suur mängulust. Valge kala kukeseenekastme all. Neutraalse maitsega valge kala jääb kreemise seenekastme all küpsedes väga maitsev. Paks juustukiht sulab mõnusalt ja annab roale ahvatleva välimuse. Kukeseened on suvine ja sügisene luksus, muul ajal kasuta näiteks värskeid šampinjone või shimei seeni. Kui kasutad külmutatud kala, siis hoia pakki umbes 30 minutit leiges vees, et kala hakkaks sulama. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitsjateks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isiklikku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Lisbeth Kirss, grillside kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda. Hambatehnikuks õppiv ehtekunstnik Lisbeth Kirss rääkis Ringvaates, et teda inspireerisid juba lapsena vanaema kuldhambad. Kirssi sõnul saavad grillsid Eestis üha trendikamaks ja tõdes, et iga asi ei peagi olema mugav ja ilu nõuab ohvreid. Narva linnapea Jaan Toots lasi lahti sotsiaaltöökeskuse juhataja. Narva linnapea Jaan Toots lõpetas töölepingu Narva sotsiaaltöökeskuse juhi Tatjana Stolfatiga, kellele heidetakse ette küsitavat ümberkäimist asutuse finantside ja muu varaga. Stolfat oli ühtlasi eelmise Narva linnavolikogu esimees ja kuulub praegu volikogus opositsioonilisse fraktsiooni Narva 2.0 ehk Mihail Stalnuhhini valimisliitu. Suvekülaliste arv kasvas, aga Pärnu hotellides ööbisid nad vähem kui aasta tagasi. Statistikaameti andmetel ööbiti juunist augustini vähemalt 5 voodikohaga majutusasutustes Eestis kokku üle 2,5 miljoni korra ehk 4% rohkem kui mullu. Kasvu vedasid eelkõige välisturistid, kuid Pärnumaa hotellides jäi ööbimisi eelmise suvega võrreldes vähemaks. Anekdoot, ära unusta mu pidžaamad kaasa pakkida. Mees helistab naisele reede pärastlõunal töö juurest koju ja teatab, kallis naine, sõber kutsus mind just nädalavahetuseks Peipsi äärde oma suvekodusse, et me saaksime 2 päeva järjest hommikust õhtuni kala püüda. Ole kena, pane mulle puhas pesu valmis ja ära unusta mu pidžaamad sinna lisaks panna. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda Silmeti äripartner Soligamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidu sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on homsest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest.

0: rahvusraamatukogu endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. 1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Kunstnike liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Kahekordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib MN-rallide arv 15, kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedat graafikut pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane

0: Puudunud stseen. Homme. Noorkuu kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ratso. Kuuled sa? Ma tulin jälle.

0: Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Kas ligi 300 asuka juures saab seda nimetada massiliseks paljundamiseks? Karm arvustus Google'is pani Tamme Hobitalu enda kaitseks välja astuma. 1 tärni arvustus, milles heideti Tamme Hobitalule ette loomade paljundamist ning seati kahtluse alla nende heaolu, pani talu eestvedajad avalikult vastama. Terav kriitika vallandas sotsiaalmeedias elava arutelu, kus talu kaitseks astusid välja nii külastajad kui ka teised loomadega tegelevad talud. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole.
1: Järgmiseks 1 nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis 2 Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas 2 linnavahet. Kuidas arstid kasutavad ketamiini ja maagilisi seeni? Psühhedeelikumid on suurepärased asjad. Kui soovite psilotsübiini anda kaasa sektori elanikele, et nad tuleksid paremini traumaga toime, on sinna vaja lihtsalt seemneid saata, sõnas tippteadlane David Nutt äsjasel Eesti esimesel psühhedeelse teraapia konverentsil. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Öölaps jutustab nukitsamehe eelloo ühes edasiarendusega Rosemari lapsest. Soome kino üks viimase aja lahedamaid linastusi, Hanna Bergholmi Öölaps, jätab alguses veidi valemaigu. Kuigi seda turustatakse õudukana, pole film teps mitte jube. Veidi noriks ka pealkirja kallal. Maakeeli öeldes võiks tegu olla hoopis nukitsamehe saamislooga ehk prekueliga. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni 2. päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi.

ma pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Arko Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Sotsiaalminister Jolleri selgitused kõlasid nagu Peeter Võsa saateleik isa soovitusel. Mulle saadeti YouTube'i video, kus minister Karmen Joller selgitas valitsuse pressikonverentsil terviseandmete ümber toimunut. Vabandan juba ette, aga lauseid üksteise järel kuulates ja uuesti kuulates tuli meelde Peeter Võsa ülesvõetud episood isa soovitusel. Eelkõige väärtushinnanguna juttu järjepidevusele, kirjutab vandeadvokaat Karri Ginter. Tallinna sadama kaubamaht kahanes, reisijate arv pöördus kasvule. Tallinna sadama kaubamaht vähenes kolmandas kvartalis 3,3%, kuid reisijate arv kasvas 2,1%. Suurima tõusu tegid kruiisireisijad ja Stockholmi liin, samas kui kaubavedu pidurdas vedel ja puistlasti vähenemine. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid. Kui sa näed tootlust ja ei näe riski, siis kaotad oma raha. Võimendusega ETF-id lubavad võimendada turupäevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud. Pikema aja jooksul ei pruugi tulemus olla aga üldse see, mida fondi nimes olev 2 või 3 esmapilgul lubab. Mis on täna Eestis hästi? Liina Raua postitus läks oma elu elama. Liina Raud tegi ühel kenal septembripäeval sotsiaalmeedias postituse ja teatas, et mõtles välja kampaania, mis on täna hästi. See kõnetas paljusid. Nii küsime ka meie, mis on sinu elus hästi. Mille üle on meil põhjust Eestis rõõmu tunda? Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, 2 klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul 6 kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina

0: vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aegajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Telesaates Laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates Laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis. On kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht Marie Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht Financial Times kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
2: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. USA börse veavad üles vaid tehisaruga seotud ettevõtted. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud, mis on ka meie investorite jaoks Eesti ja teiste Baltimaade järel populaarsuselt järgmine turg, on viimastel aastatel teinud üha uusi ja uusi rekordeid. Kuid seda turgu jooksutab vaid üks mootor, ettevõtted, kes arendavad tehisaru revolutsiooni ning saavad sellest kasu ning samal ajal teised sektorid liiguvad pigem languskursil. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Toidutööstuskontsern hakkab Olustvere kutseõppuritele stipendiumi maksma. Toiduainetööstusettevõtte Maag Food alustab stipendiumiprogrammi, et julgustada noori siduma oma tulevikku toidutööstuse ja põllumajandusega. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli teatud erialade õppurid. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu vee kunagise maja.

hoovi südalinna. F1 MM tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedes F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MM tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumi tehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Pelitšev, tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada. Järgmiste nädalate jooksul võib rändesurve oluliselt kasvada, sest kõik, kes on praegu veel Valgevenes, proovivad sealt enne miinuskraadide saabumist ära saada, rääkis politsei ja piirivalveameti peadirektor Egert Pelitšev saates Esimene stuudio. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: veel üks kord .
1: Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik. Mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuvusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Kunstnike liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti Kunstnike Liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus kolme päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. Viie aastaga Kalev Cramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtme seinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates viies veerandaeg. Flidubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Flidubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele, et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel. Umbusk ja teadmatus panid Viljandi poliitikuid vanale spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba neljas audit, sest kahe esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Saksamaa kodaniku ja kaks Pakistani kodanikku võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla ja nende suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Areenal õhkrelva noortesarja kolmas etapp, kus võistlevad 8-13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpradega.

Teadmuste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Ibu kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MX. Tänavu veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit IBU, et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 8 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni Airlines for Europe Anelie tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10 500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Valitsus õõnestas Eesti rahvusvahelist pilti. See on topeltstandardite õpikunäide. Solikamski magneesiumitehase sanktsioonidest pääsemine Eesti palvel tekitas rahvusvahelisel tasemel mõõtmatu mainekahju tervele riigile, aga näitas ka, kuidas kriitilises olukorras päris vastutajatest poliitikud poevad peitu ametnike selja taha, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Sanktsioonidest vabastatud Solikamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Arko Vara nõukogu lasi pool aastat ametis olnud juhi lahti. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko varajuhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Tallinn riisus suvel

reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Kas Taaramäe võidab sel aastal sama tuuri 2 korda? Mullu eestlase eest triumfeerinud ukrainlane sai karistada. Ukraina ratturile Kõrõlo Tsarenkole määrati tagantjärele 1 aasta pikkune võistluskeeld, sest ta jäi 12 kuu jooksul 3 korda hiljaks asukohainfo sisestamisega antidopingu andmebaasi. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Šampanjaga juhtub midagi enneolematut, Prantsusmaa lubas kanguse tõsta 15 kraadini. Prantsusmaa rekordiline kuumus on viinud olukorrani, mida Champagne piirkonnas pole varem nähtud. Tänavused viinamarjad küpsesid nii kiiresti ja kogusid sedavõrd palju suhkrut, et võimud lubasid esimest korda šampanjal ületada senise 13%-lise alkoholipiiri. Erandkorras võib piir ulatuda koguni 15%-ni. Epp Kärsin nautis ööelu šarmantse tippsportlase seltsis. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Möödunud pühapäeval 47-aastaseks saanud naudingute koolitaja Epp Kärsin tervitas uut eluaastat meeleoluka peoga pealinna ööklubis. Tol õhtul jagus naisel pilke vaid Eesti bowlingu meistrile Kert Ruusile. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Räägib klubis Venus viibinud piduline. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Riik paneb seksuaalkurjategijate fotod registrisse, kuid tunnistab puudujääke päringute kontrollimisel. Justiits- ja digiministeerium tahab hakata iga kuu automaatselt kontrollima, kas õpetajatel, treeneritel ja teistel lastega töötavatel inimestel on õigus seda tööd teha. Samuti plaanitakse hakata registris näitama raskete laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistatud inimeste fotosid. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ EKO tehniline meeskond on neljapäevase tõrke põhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Kõrged elektriarved tulekul. Erki Keldo ehk tasuks suvel ette koguda, et talvel poleks hinnašokk nii suur. Seekordses saates pealkirja taga räägime tuleva aasta riigieelarve eelnõust ja sellest, kuidas Reformierakond on end opositsioonisaadikute meelevalda mänginud. Veel tuleb juttu Läti ja Valgevene piiril toimunud relvastatud ränderündest ning kõrgetest kütusehindadest. Tiit Land, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud.

nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnika Ülikooli rektor Tiit Land. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu

0: Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga. Eelmise aasta detsembri seisuga maksis riik hooldajatoetust 8111 inimesele ja keskmine toetussumma oli 61,47 eurot kuus, samas kui hooldekodus üldhooldusel oleva inimese kulu on riigile 50,37 eurot tööpäevas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordi üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Tallinnast avaneb talveks viis otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama viiel liinil. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill, läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude, on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul kuus kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi. Nobeli rahupreemia pälvis apartheidi trotsinud Lõuna-Aafrika jurist. Nobeli auhindade jagamise nädal jätkus reedel rahupreemiaga. Norra Nobeli komitee otsustas anda selle aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile Navanethem Navipilleile tema töö eest rahu ja rahvusvahelise õiguse edendamisel. Levinud koerte närimismaiused võivad lemmikule ohtlikud olla. Koerale närimiskondi või kuivatatud maiust ostes ei mõtle enamik omanikke sellele, et lemmik võib selle tõttu sattuda operatsioonilauale. Ometi puutuvad veterinaarid kokku koertega, kes on kõva maiuse tõttu murdnud hamba, neelanud alla suure tüki või saanud tõsise seedetrakti vigastuse. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda Silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidus sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks kaheks aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Tammsaarel oli

Tõde ja õigust kirjutades tublisti ambitsiooni. Tõde ja õigus tähendab eestlaste jaoks ikka esmajoones maaeluromaani, kuigi selle viiest osast vaid kaks leiavad aset Vargamäel. Sellegi poolest näib, et erilise pitseri on lugejate hinge vajutanud just romaanisarja esimene osa oma rustikaalse elukorraldusega. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Tartlased said nelja päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval eurosarjas Varssavi Tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu ülikool Max ja Moorits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Sanktsioonidest vabastatud Soligamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Roose hinnangul ei anna ERR-i seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõust, mis peab ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, on puudu kõige tähtsam osa, mis peab tagama, et rahastus oleks seejuures ka piisav. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Prints Harry avameelselt isegi mälestus emast kustus. Prints Harry rääkis intervjuus, et pärast ema, printsess Diana surma, ei suutnud ta peaaegu 2 aastakümmet nutta. Ta tunnistas, et surus oma tunded pikaks ajaks alla ega osanud leinaga toime tulla. Kuninglikest kohustustest taandumine viis Harry uuesti madalseisu. Kunstnike liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

vanad ja hallid. Ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut. Udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Inka tehtisid neid loomi ja siis tegid nendega midagi kummalist. Peruus tehtud haruldane arheoloogiline leid heidab uut valgust Inkade impeeriumi ohverdusrituaalidele. Tambo Viejost leiti kaunistatud ning mumifitseerunud laamasid ja merisigu, kelle karvkattesse olid jäänud kinni kokalehed. See avastus seab kahtluse alla kirjalikes allikates märgitu ja viitab sellele, et loomi võidi jumalate lepitamiseks hoopis elusalt matta. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31.

20 paremust. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja kolmas etapp, kus võistlevad 8-13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. 5 aastaga Kalev Kramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas 6 aja eest juhtmeseinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates 5. veerandaeg. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib M-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedad graafikud pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahaldus pangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed seal samas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talled sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastas seis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi. Arko Vara nõukogu lasi pool aastat ametis olnud juhi lahti. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko varajuhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

0: spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Nina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Passipilt läks liiga ilusaks. Tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Tehisintellekti abil saab endast mõne hetkega teha laitmatu dokumendifoto. Ent tundmatuseni töödeldud foto tõttu võib inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopis uuesti valmistada. Probleem on kasvanud sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendifotode esitamine. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MN-hooajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
1: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõe sillad.
1: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina tsiviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siirmine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendi erakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Sotsiaalminister Jolleri selgitused kõlasid nagu Peeter Võsa saateleik isa soovitusel. Mulle saadeti YouTube'i video, kus minister Karmen Joller selgitas valitsuse pressikonverentsil terviseandmete ümber toimunut. Vabandan juba ette, aga lauseid üksteise järel kuulates ja uuesti kuulates tuli meelde Peeter Võsa ülesvõetud episood isa soovitusel. Eelkõige väärtushinnanguna juttu järjepidevusele, kirjutab vandeadvokaat Karri Ginter. Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik, mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuvusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat.
2: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostoxx 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S&P 500, mis kerkis 2,1%. Valitsus õõnestas Eesti rahvusvahelist pilti. See on topeltstandardite õpikunäide. Solikamski magneesiumitehase sanktsioonidest pääsemine

Eesti palvel tekitas rahvusvahelisel tasemel mõõtmatu mainekahju tervele riigile, aga näitas ka, kuidas kriitilises olukorras päris vastutajatest poliitikud poevad peitu ametnike selja taha, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. MN kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja 2 Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Suvekülaliste arv kasvas, aga Pärnu hotellides ööbisid nad vähem kui aasta tagasi. Statistikaameti andmetel ööbiti juunist augustini vähemalt 5 voodikohaga majutusasutustes Eestis kokku üle 2,5 miljoni korra ehk 4% rohkem kui mullu. Kasvu vedasid eelkõige välisturistid, kuid Pärnumaa hotellides jäi ööbimisi eelmise suvega võrreldes vähemaks. Saaremaa laevakompanii tühjaks kantimine eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Vjatšeslav Leedo peab kohtulahingut, et trellide taha minekut edasi lükata. Samas saavad tema kaaskohtualused Tõnis Rihk ja Lennart Viikmaa peagi neile mõistetud karistuse Tallinna vanglas juba kantud ja pääsevad vabadusse. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. Teadlased avastasid üllatava seose beebi välimuse ja tervise vahel. Kas oled kunagi kuulnud kedagi vastsündinut imetledes ütlemas, et laps on justkui isa suust kukkunud? Tuleb välja, et sellel sarnasusel võib olla hoopis suurem tähendus kui pelgalt perekondlik äratundmisrõõm. Ühe uuringu kohaselt võivad lapsed, kes meenutavad välimuselt rohkem oma isa, olla esimesel eluaastal parema tervise juures. Põhjus on aga üllatavam, kui esmapilgul arvata võiks. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aeg-ajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb.
tema investeerimises ei ole kuigi

0: palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. Kolme võistluspäeva ja kuue väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Sele tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sele tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. Mari-Liis Lill liigutavas näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinat näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. Isa puhul ma tunnen, et ma ei saa kõigest rääkida. Oskar Seeman meenutab kasvamist kuulsa näitleja pojana ja räägib avameelselt kaksikute isaks olemisest. Tuntud näitleja pojana kasvamine ei tähendanud Oskar Seemani jaoks sugugi ainult lusti ja lillepidu. Podcastis Papsid avab näitleja oma lapsepõlve seni varju jäänud tahke ning tunnistab, et isa Seppo Rangus tekitas temas ka hirmu. Nüüd ise kaksikute isana teab Oskar, millist suhet oma lastega luua soovib. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Epp Kärsin nautis ööelu šarmantse tippsportlase seltsis. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Möödunud pühapäeval 47-aastaseks saanud naudingute koolitaja Epp Kärsin tervitas uut eluaastat meeleoluka peoga pealinna ööklubis. Tol õhtul jagus naisel pilke vaid Eesti bowlingu meistrile Kert Ruusile. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Räägib klubis Venus viibinud piduline. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese paki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Kõrged elektriarved tulekul. Erki Keldo, ehk tasuks suvel ette koguda, et talvel poleks hinnašokk nii suur. Seekordses saates pealkirja taga räägime tuleva aasta riigieelarve eelnõust ja sellest, kuidas Reformierakond on end opositsioonisaadikute meelevalda mänginud. Veel tuleb juttu Läti ja Valgevene piiril toimunud relvastatud ränderündest ning kõrgetest kütusehindadest.
1: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnik Edo Forgetmenot lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambi valgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises.

0: Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Uus rahvusraamatukogu endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. F1 MM tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MM tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GP-d tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. 3 põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollust tegemata jätnud. Saaremaa rallil sündis ajalugu, kui stardi said 3 põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MM-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Trevon. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi.
1: Järgmiseks 1 nali. Julge hundirind on haavleid täis.
0: Südamearst, need on toidud, mida ma hommikuti väldin. Kogenud kardioloog hoiatab, et see, mida me paneme suhu ja kuidas käitume kohe pärast ärkamist, mõjutab meie südame tervis.

Kuna just varajastel hommikutundidel on südame veresoonkonna koormus kõige suurem, tasub teatud toitudest ja harjumustest kategooriliselt hoiduda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitsjateks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isikliku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikaajalist viisiandmete kogumiseks. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Öölaps jutustab nukitsamehe eelloo ühes edasiarendusega Rosemari lapsest. Soome kino üks viimase aja lahedamaid linastusi, Hanna Bergholmi Öölaps, jätab alguses veidi valemaigu. Kuigi seda turustatakse õudukana, pole film teps mitte jube. Veidi noriks ka pealkirja kallal. Maakeeli öeldes võiks tegu olla hoopis nukitsamehe saamislooga ehk prequeliga. Foto, Dorothe Quenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoopreemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks, toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia- ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoopreemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8-29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa.

Ta hakkab tooma. Kunstnike liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti kunstnike liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus kolme päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Pokko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiex Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980 aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib hekki elueale olla väga oluline mõju. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga 5. voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Liisbet Kirss, grillside kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda. Hambatehnikuks õppiv ehtekunstnik Liisbet Kirss rääkis Ringvaates, et teda inspireerisid juba lapsena vanaema kuldhambad. Kirssi sõnul saavad grillsid Eestis üha trendikamaks ja tõdes, et iga asi ei peagi olema mugav ja ilu nõuab ohvreid. Narva linnapea Jaan Toots lasi lahti sotsiaaltöökeskuse juhataja. Narva linnapea Jaan Toots lõpetas töölepingu Narva sotsiaaltöökeskuse juhi Tatjana Stolfatiga, kellele heidetakse ette küsitavat ümberkäimist asutuse finantside ja muu varaga. Stolfat oli ühtlasi eelmise Narva linnavolikogu esimees ja kuulub praegu volikogus opositsioonilisse fraktsiooni Narva 2.0 ehk Mihail Stalnuhhini valimisliitu. Paavo Nõgene näeb Ülle Madiset Kadriorus järgmised 10 aastat. Esmaspäeval Eesti Vabariigi presidendina ametivande andva Ülle Madise meeskonda asub juhtima Paavo Nõgene. Reedese intervjuus ütles ta, et näeb uuel riigipeal potentsiaali püsida Kadriorus 2 ametiaega. Nõgene kinnitusel kehtib Kadriorus presidendi tõde, Ülle Madise kuulab alati mõtteid, ideid ja soovitusi, aga teeb otsused ja valikud ise. Valge kala kukkeseene kastme all. Neutraalse maitsega valge kala jääb kreemise seenekastme all küpsedes väga maitsev.
Paks juustukiht sulab mõnusalt ja annab roale

ahvatleva välimuse. Kukeseened on suvine ja sügisene luksus, muul ajal kasuta näiteks värskeid šampinjone või shimeiseeni. Kui kasutad külmutatud kala, siis hoia pakki umbes 30 minutit leiges vees, et kala hakkaks sulama. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisusaagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. 1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Mammu tuhkatriinu lugu, mul polnud kodu ega töökohta, pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi, ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu kultuuri moemaja looja Marje Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas kahe linnavahet. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Meeskonna koolitaja, mõnikord peitub suurim anne just selles, mis teisi närvi ajab. Koosolekul võib üks inimene esitada järjest küsimusi, sest tahab enne otsustamist võimalikud probleemid läbi mõelda, kuid kolleegidele paistab, et ta vaidleb igale ettepanekule vastu. Teine peab end heaks kuulajaks, ent tema vaikimist tõlgendatakse huvipuudusena. Meeskonnakoolitaja Mats Soomre näeb meeskonnatöö, meeskonnarollide, juhtimise ja enesekehtestamisega tegeledes sageli, et inimeste oskustest üksi ei piisa. Oluline on ka see, kas nad mõistavad oma käitumise mõju teistele ning oskavad üksteise tugevusi töös kasutada. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata.

Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni

ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofein aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada.

0: Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust.
1: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. USA börse veavad üles vaid tehisaruga seotud ettevõtted. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud, mis on ka meie investorite jaoks Eesti ja teiste Baltimaade järel populaarsuselt järgmine turg, on viimastel aastatel teinud üha uusi ja uusi rekordeid. Kuid seda turgu jooksutab vaid üks mootor, ettevõtted, kes arendavad tehisaru revolutsiooni ning saavad sellest kasu ning samal ajal teised sektorid liiguvad pigem languskursil. Valitsus õõnestas Eesti rahvusvahelist pilti. See on topeltstandardite õpikunäide. Solikamski magneesiumitehase sanktsioonidest pääsemine Eesti palvel tekitas rahvusvahelisel tasemel mõõtmatu mainekahju tervele riigile, aga näitas ka, kuidas kriitilises olukorras päris vastutajatest poliitikud poevad peitu ametnike selja taha, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kuuenda presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi.
2: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik 3 peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Kitzbergi kool sai õueala võrra rikkamaks. Kitzbergi gümnaasiumi esine Karksi nuias on saanud uue ilme, seni üsna lagedal platsil saavad õpilased nüüd turnida, treenida ja õues õppida. Uute võimaluste loomises said kaasa rääkida ka õpilased ise ning kool loodab ettevõtjate abiga ala veelgi täiendada. Mari-Liis Lill liigutavas näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinat näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. Käänuline teekond. Ärinaine mallukas oma ettevõttest 50 000 miinusesse jääda ei ole eriline meelakkumine. Blogija mallu Marianne Treiman Legrand ei varja tõsiasja, et tema riidebrändi Skinny legendi teekond on olnud käänuline. Alustades sellest, et osad müügile paisatud riided on praagid ja Türgi tehaselt ei saadud enam raha tagasi, lõpetades sellega, et osad kliendid hakkasid antud probleemi ära kasutama. Tiit Land, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Ma pole elus ühtegi lollus tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema poeg Urmo ja pojapoeg Trevo.

0: Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese pakki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. Viie aastaga Kalev Kramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtme seinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates viies veerandaeg. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahalduspangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode-Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Fly Dubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Fly Dubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele, et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudi Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõpu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Saaru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sageli jääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Telesaates laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis. On kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht Marii Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Inkad ehtisid neid loomi ja siis tegid nendega midagi kummalist. Peruus tehtud haruldane arheoloogiline leid heidab uut valgust inkade impeeriumi ohverdusrituaalidele. Tambo Viejost leiti kaunistatud ning mumifitseerunud laamasid ja merisigu, kelle karvkattesse olid jäänud kinni kokalehed. See avastus seab kahtluse alla kirjalikes allikates märgitu ja viitab sellele, et loomi võidi jumalate lepitamiseks hoopis elusalt matta. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegeliku

0: Kavatsust sõjategevust piirata. Südamearst, need on toidud, mida ma hommikuti väldin. Kogenud kardioloog hoiatab, et see, mida me paneme suhu ja kuidas käitume kohe pärast ärkamist, mõjutab meie südame tervis. Kuna just varajastel hommikutundidel on südame veresoonkonna koormus kõige suurem, tasub teatud toitudest ja harjumustest kategooriliselt hoiduda. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Anekdoot, ära unusta mu pidžaamat kaasa pakkida. Mees helistab naisele reede pärastlõunal töö juurest koju ja teatab, kallis naine, sõber kutsus mind just nädalavahetuseks Peipsi äärde oma suvekodusse, et me saaksime 2 päeva järjest hommikust õhtuni kala püüda. Ole kena, pane mulle puhas pesu valmis ja ära unusta mu pidžaamat sinna lisaks panna. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitseteks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isikliku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambi valgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve.

0: arve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole Maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Tammsaarel oli Tõde ja õigust kirjutades tublisti ambitsiooni. Tõde ja õigus tähendab eestlaste jaoks ikka esmajoones maaeluromaani, kuigi selle viiest osast vaid kaks leiavad aset Vargamäel. Sellegi poolest näib, et erilise pitseri on lugejate hinge vajutanud just romaanisarja esimene osa oma rustikaalse elukorraldusega. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. Crossfit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. Kolme võistluspäeva ja kuue väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga. Eelmise aasta detsembri seisuga maksis riik hooldajatoetust 8111 inimesele ja keskmine toetussumma oli 61,47 eurot kuus, samas kui hooldekodus üldhooldusel oleva inimese kulu on riigile 50,37 eurot tööpäevas. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui neljaks aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal kaks noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti.
1: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab, kallis, tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl. Päästke mööbel! Päästke mööbel!
0: Mees saatis endisele pruudile ootamatud kolm kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi kolm suurt kasti. Poissõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. F1 MN-tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN-tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd Elhavest investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks,

0: Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 2 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ma kuulen sind, Samu.

Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teada-tuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel

0: nädalal meeleavaldusega Läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Ühe minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minuti loengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291 7 6 7 2 4 6 6 3 ja pääses poolfinaali. Linn aitab aia ja haljastujäätmetest lahti saada. Viljandi linn korraldab aia ja haljastujäätmete tasuta äraveo kahes etapis, esimene kogumisring tehakse selle kuu lõpuni ja teine järgmise kuuni. Lisaks saavad linlased järgmise nädalani viia aiajäätmeid üheksasse eripaigus asuvasse kogumiskonteinerisse. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kõrb. Mees jookseb ümber oasi, teda ajab taga lõvi. Astub teine mees oasist välja, vaatab pisut toimuvat ja hõikab, hei mees, lõvi jõuab sulle kohe järgi. Oh, pole viga, mul on kaks ringi varuks.
0: Prints Harry avameelselt, isegi mälestus emast kustus. Prints Harry rääkis intervjuus, et pärast ema, printsess Diana surma, ei suutnud ta peaaegu 20 nutta. Ta tunnistas, et surus oma tunded pikaks ajaks alla ega osanud leinaga toime tulla. Kuninglikest kohustustest taandumine viis Harry uuesti madalseisu. Tippkokad õpetavad toiduvalmistamist enam kui 30 koolis üle Eesti. Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka õpetavad enam kui 30 koolis kuus, kaheksas klasside õpilasi endale süüa tegema ja kohalikku toorainet väärtustama. Kaheksandat korda toimuvast ettevõtmisest saab oktoobrist detsembrini üle Eesti osa tuhatkond õpilast. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Valge kala kukeseenekastme all. Neutraalse maitsega valge kala jääb kreemise seenekastme all küpsedes väga maitsev. Paks juustukiht sulab mõnusalt ja annab roale ahvatleva välimuse. Kukeseened on suvine ja sügisene luksus, muul ajal kasuta näiteks värskeid šampinjone või šimeiseeni. Kui kasutad külmutatud kala, siis hoia pakki umbes 30 minutit leiges vees, et kala hakkaks sulama. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja kaks Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Pöff Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusesse.

0: programmi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama 5 liinil. Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AS Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvasti jätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
1: Technology Megatrends Report
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofein aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Sõle tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir

0: Imir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. 3 põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollust tegemata jätnud. Saaremaa rallil sündis ajalugu, kui starti said 3 põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MN-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Revon. Kohus ei rahuldanud riiulifirmade kuninga kaebust justiitsministeeriumi vastu. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata ajakirjanduses riiulifirmade kuningaks tituleeritud ettevõtja Hannes Rosina kaebust justiits- ja digiministeeriumi vastu, milles ta nõudis infot täitmisregistri kaudu tema isiku kohta tehtud päringute kohta. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond.
1: Järgmiseks 1 nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Väino Kaldo ja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiex Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Kanadalased ootavad USA valimisi, aga seniks kuulutavad, hüvasti USA kaubad, tere tulemast Euroopa. Kanada on üle 30 aasta minu kodu olnud, aga kuigi igapäevane elu on otseselt selle riigiga seotud, tundub Kanada isegi minu jaoks kuidagi tähelepandamatu. Ta on nagu põhjamaine valgus, alati olemas, kuid harva keskpunktis, tegutsedes kindlalt usaldusväärse ja rahumeelsena omas taktis. Ta on olnud nagu hea sõber, kes ei tarvitse alati kõige esimesena meelde tulla. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailma

0: rekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise MK-sarja teisel etapil 50 meetri seliliujumises neljanda koha. Võidu võttis maailmarekordi püstitanud lõuna-aafriklane Pieter Koetse. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Psühholoog, hommikune scrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda. Psühholoog ja endine rattasportlane Silver Mäoma rääkis Vikerraadios, et kuigi paljude inimeste hommik algab nutiseadme scrollimisega, jätab see instinktiivne tegevus meid ilma selgest mõttehetkest, kus saavad esile kerkida meie enda mõtted ja oleme võimelised nägema asju värske pilguga. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel miinus üks MN-sarjas võistlevad ka Dillatsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aeg-ajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnikedu Forget Me Not lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. Pilk Gaza sisemusse pajatab Iisraeli sõjalise jalajälje laienemisest. Kõrgemalt õrrekeselt siin Gaza City idaveerel kirjeldas sõjaväeametnik Iisraeli kindlustumise mastaapi palestiinlaste maaribal, lähedal lösutamas buldooserid. Tema sõrm

0: kasutas kahele Iisraeli baasile kõnealusel territooriumil, mida ühtekokku on üle 30 ning millest kolmandik on ehitatud pärast vaherahu jõustumist Hamasiga mullu. Paavo Nõgene näeb Ülle Madiset Kadriorus järgmised 10 aastat. Esmaspäeval Eesti Vabariigi presidendina ametivande andva Ülle Madise meeskonda asub juhtima Paavo Nõgene. Reedese intervjuus ütles ta, et näeb uuel riigipeal potentsiaali püsida Kadriorus 2 ametiaega. Nõgene kinnitusel kehtib Kadriorus presidendi tõde, Ülle Madise kuulab alati mõtteid, ideid ja soovitusi, aga teeb otsused ja valikud ise. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Pärnus võib veetase tõusta 1,5 meetrini, rannikul puhuvad tugevad tuuleilid. Tugev tuul kergitab mereveetaset ning kõige suurem tõus on oodata Pärnu lahes. Prognoosi järgi võib veetase Pärnus ööl vastu reedet kerkida pisut üle 1,5 meetri üle nulltaseme. Pärnu kriitiline piir on 1,8 meetrit. Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
1: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõesillad.
1: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina siviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siirmine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile 5 küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meile aadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini 0- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Passipilt läks liiga ilusaks. Tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Tehisintellekti abil saab endast mõne hetkega teha laitmatu dokumendifoto. Ent tundmatuseni töödeldud foto tõttu võib inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopis uuesti valmistada. Probleem on kasvanud sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendifotode esitamine. 3 täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. 2 aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Peruus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma Tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja 3. etapp, kus võistlevad 8- kuni 13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Miks 3-kordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. 3-kordse taliolümpiavõitja

Olümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Kas ligi 300 asuka juures saab seda nimetada massiliseks paljundamiseks? Karm arvustus Google'is pani Tamme Hobitalu enda kaitseks välja astuma. Ühe tärni arvustus, milles heideti Tamme Hobitalule ette loomade paljundamist ning seati kahtluse alla nende heaolu, pani talu eestvedajad avalikult vastama. Terav kriitika vallandas sotsiaalmeedias elava arutelu, kus talu kaitseks astusid välja nii külastajad kui ka teised loomadega tegelevad talud. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muuhulgas katku põhjustavad bakterid Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadri maja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudis tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejõe lasteaia väike Kukke maja tuleviku suhtes. Liktiari pangavahetus tõi investoritele ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Narva linnapea Jaan Toots lasi lahti sotsiaaltöökeskuse juhataja. Narva linnapea Jaan Toots lõpetas töölepingu Narva sotsiaaltöökeskuse juhi Tatjana Stolfatiga, kellele heidetakse ette küsitavat ümberkäimist asutuse finantside ja muu varaga. Stolfat oli ühtlasi eelmise Narva linnavolikogu esimees ja kuulub praegu volikogus opositsioonilisse fraktsiooni Narva 2.0 ehk Mihail Stalnuhhini valimisliitu. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin jõulumäe tervisespordi

keskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rop-räpp tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda Silmeti äripartner Soligamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidu sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaamerast.

0: Tiitland, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiitland. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib sõbralt, kas su abielus on veel kirge? Ikka, kui palju, eile viskas naine mind panniga, see pole kirg, oleksid sa näinud, millise kirega ta viskas.
0: Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Eile avati Tallinna Linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile viiele küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meiliaadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frangini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 8 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib MN-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedat graafikut pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Foto, Dorothee Quennesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit.

miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalikke inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning Arko Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

kui me kord oleme vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, mida sa mulle sünnipäevaks kingid? Mees, kas näed seda punast Ferrarit seal? Naine, jaa. Mees, ostan sulle täpselt sama värvi fööni.
1: Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval eurosarjas Varssavi Tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu Ülikool Max ja Muurits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Saaremaa laevakompanii tühjaks kantimine eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Vjatšeslav Leedo peab kohtulahingut, et trellide taha minekut edasi lükata. Samas saavad tema kaaskohtualused Tõnis Rihk ja Lennart Viikmaa peagi neile mõistetud karistuse Tallinna vanglas juba kantud ja pääsevad vabadusse. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist.

Meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Lichtiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Lichtiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda Silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidu sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailmarekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise MK-sarja teisel etapil 50 meetri seliliujumises neljanda koha. Võidu võttis maailmarekordi püstitanud lõuna-aafriklane Pieter Koetse. Telesaates Laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates Laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis. On kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht Marii Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Pilk Gaza sisemusse pajatab Iisraeli sõjalise jalajälje laienemisest. Kõrgemalt õrrekeselt siin Gaza City idaveerel kirjeldas sõjaväeametnik Iisraeli kindlustumise mastaapi palestiinlaste maaribal, lähedal lösutamas buldooserid. Tema sõrm osutas kahele Iisraeli baasile kõnealusel territooriumil, mida ühtekokku on üle 30 ning millest kolmandik on ehitatud pärast vaherahu jõustumist Hamasiga mullu. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AC Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim Taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus

0: Teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisu saagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadrimaja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudis tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejõe lasteaia väike kukkemaja tuleviku suhtes. Roose hinnangul ei anna ERR-i seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõust, mis peab ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, on puudu kõige tähtsam osa, mis peab tagama, et rahastus oleks seejuures ka piisav. USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Kolm põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollust tegemata jätnud. Saarema rallil sündis ajalugu, kui starti said kolme põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MN-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Trevon. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. F1 MN tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedes F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN-tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Narva linnapea Jaan Toots lasi lahti sotsiaaltöökeskuse juhataja. Narva linnapea Jaan Toots lõpetas töölepingu Narva sotsiaaltöökeskuse juhi Tatjana Stolfatiga, kellele heidetakse ette küsitavat ümberkäimist asutuse finantside ja muu varaga. Stolfat oli ühtlasi eelmise Narva linnavolikogu esimees ja kuulub praegu volikogus opositsioonilisse fraktsiooni Narva 2.0 ehk Mihail Stalnuhhini valimisliitu. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitseteks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isikliku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sageli jääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis, nagu 2009 ja 10 aastat tagasi.

0: tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa keskpank sekkuda. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil.
1: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. Kolme võistluspäeva ja kuue väga erineva alajärel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on homsest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Mees saatis endisele pruudile ootamatud kolm kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi kolm suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahaldus pangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Sotsiaalminister Jolleri selgitused kõlasid nagu Peeter Võsa saateleik isa soovitusel. Mulle saadeti YouTube'i video, kus minister Karmen Joller selgitas valitsuse pressikonverentsil terviseandmete ümber toimunut. Vabandan juba ette, aga lauseid üksteise järel kuulates ja uuesti kuulates tuli meelde Peeter Võsa ülesvõetud episood isa soovitusel. Eelkõige väärtushinnanguna juttu järjepidevusele, kirjutab vandeadvokaat Karri Ginter. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Randmets poistebändi kontserdist, linn oli valgesse riietatud naisi täis. Helen Randmets käis Düsseldorfis Backstreet Boysi kontserdil ja sai võimsa emotsiooni. Randmetsa sõnul üllatas teda, et kogu linn hingas legendaarse poistebändi vaimus ja kuna bänd tegi üleskutse tulla kontserdile valges, võis kõikjal näha valgesse riietatud

0: naisi. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Inkad ehtisid neid loomi ja siis tegid nendega midagi kummalist. Peruus tehtud haruldane arheoloogiline leid heidab uut valgust inkade impeeriumi ohverdusrituaalidele. Tambo Viejost leiti kaunistatud ning mumifitseerunud laamasid ja merisigu, kelle karvkattesse olid jäänud kinni kokalehed. See avastus seab kahtluse alla kirjalikes allikates märgitu ja viitab sellele, et loomi võidi jumalate lepitamiseks hoopis elusalt matta. Täiesti naeruväärne! Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Sanktsioonidest vabastatud Soligomskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žürii hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Vähiravifondi poole pöördub üha rohkem vähihaigeid. Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani.
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin? Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Teadlased avastasid üllatava seose beebi välimuse ja tervise vahel. Kas oled kunagi kuulnud kedagi vastsündinut imetledes ütlemas, et laps on justkui isa suust kukkunud? Tuleb välja, et sellel sarnasusel võib olla hoopis suurem tähendus kui pelgalt perekondlik äratundmisrõõm. Ühe uuringu kohaselt võivad lapsed, kes meenutavad välimuselt rohkem oma isa, olla esimesel eluaastal parema tervise juures. Põhjus on aga üllatavam, kui esmapilgul arvata võiks. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Aga teada. Käänuline teekond. Ärinaine mallukas oma ettevõttest 50 000 miinusesse jääda ei ole eriline meelakkumine. Blogija mallu Marianne Treiman Legrand ei varja tõsiasja, et tema riidebrändis kinni legendi teekond on olnud käänuline. Alustades sellest, et osad müügile paisatud riided on praagid ja Türgi tehaselt ei saadud enam raha tagasi, lõpetades sellega, et osad kliendid hakkasid antud probleemi ära kasutama. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MN hooajal viimaste meetriteni MN tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aegajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb apteeki, palun kondoom, apteeker, kas soovite väikest, keskmist või suurt, mees, andke keskmine. Apteeker, kindel, mees, ma ei tulnud siia enesehinnangut ostma.
0: Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi

Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, milles tumedajuukselised ei pruugi midagi.

0: nii kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofeiin aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times
0: NIT suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Kahekordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse Sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed sealsamas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talle sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Kolm täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. Kahel aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Peruus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brokk pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brokk sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud.

0: olnud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis. Orkaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla. Passipilt läks liiga ilusaks. Tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Tehisintellekti abil saab endast mõne hetkega teha laitmatu dokumendifoto. Ent tundmatuseni töödeldud foto tõttu võib inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopis uuesti valmistada. Probleem on kasvanud sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendifotode esitamine. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvasti jätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE,
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers, hiljuti avaldatud raporti 2030,
1: Technology Megatrends Report,
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. Tšehhi loobub Eurovisioonist, korraldaja reageeris riigi ootamatule otsusele. Tšehhi ei osale järgmisel kevadel toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel. Riigi rahvusringhääling põhjendab loobumist rahaliste raskustega, Euroopa Ringhäälingute Liit avaldas otsuse järel ka oma seisukoha, vahendab Iltalehti. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik, mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuvusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on külas Ahto Kaasik, juttu tuleb Eesti pühapaikadest. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on Kuku raadio Tartu stuudios külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle kahe nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada kümned noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe. MM kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Real avas Euroliigas viimaks võit.

Järve kaks klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul 6 kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muuhulgas katku põhjustavat bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Mammu tuhka triinulugu, mul polnud kodu ega töökohta, pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi, ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu kuuturi moemaja looja Marja Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikaajalist viisiandmete kogumiseks. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib heki elueale olla väga oluline mõju. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga.

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

kohus ei rahuldanud riiulifirmade kuninga kaebust justiitsministeeriumi vastu. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata ajakirjanduses riiulifirmade kuningaks tituleeritud ettevõtja Hannes Rosina kaebust justiits- ja digiministeeriumi vastu, milles ta nõudis infot täitmisregistri kaudu tema isiku kohta tehtud päringute kohta. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees. Ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Ühe minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu.

Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üle-eelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Johnaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Meeskonna koolitaja, mõnikord peitub suurim anne just selles, mis teisi närvi ajab. Koosolekul võib üks inimene esitada järjest küsimusi, sest tahab enne otsustamist võimalikud probleemid läbi mõelda, kuid kolleegidele paistab, et ta vaidleb igale ettepanekule vastu. Teine peab end heaks kuulajaks, ent tema vaikimist tõlgendatakse huvipuudusena. Meeskonnakoolitaja Mats Soomre näeb meeskonnatöö, meeskonnarollide, juhtimise ja enesekehtestamisega tegeledes sageli, et inimeste oskustest üksi ei piisa. Oluline on ka see, kas nad mõistavad oma käitumise mõju teistele ning oskavad üksteise tugevusi töös kasutada. 1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkule.

0: Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
0: Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse Sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed seal samas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talled sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Arko Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Roose hinnangul ei anna ERI seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja riigikokku saadetud ERI seaduse muutmise eelnõust, mis peab ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, on puudu kõige tähtsam osa, mis peab tagama, et rahastus oleks seejuures ka piisav. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Eile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik, mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuvusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi. Uus rahvusraamatukogu, endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. LeBron James tõi 76 ERC debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi,

kui 76 ERS jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Kanadalased ootavad USA valimisi, aga seniks kuulutavad, hüvasti USA kaubad, tere tulemast, Euroopa. Kanada on üle 30 aasta minu kodu olnud, aga kuigi igapäevane elu on otseselt selle riigiga seotud, tundub Kanada isegi minu jaoks kuidagi tähelepandamatu. Ta on nagu põhjamaine valgus, alati olemas, kuid harva keskpunktis, tegutsedes kindlalt usaldusväärse ja rahumeelsena omas taktis. Ta on olnud nagu hea sõber, kes ei tarvitse alati kõige esimesena meelde tulla. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvasti jätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teada-tuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed?
1: Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
2: Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases

sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. Kolm täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. Kahel aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Peruus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma Tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul kuus kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? Käänuline teekond. Ärinaine mallukas oma ettevõttest 50 000 miinusesse jääda ei ole eriline meelakkumine. Blogija mallu Marianne Treiman Legrand ei varja tõsiasja, et tema riidebrändi Skinny legendi teekond on olnud käänuline. Alustades sellest, et osad müügile paisatud riided on praagid ja Türgi tehaselt ei saadud enam raha tagasi, lõpetades sellega, et osad kliendid hakkasid antud probleemi ära kasutama. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikkaajalist viisiandmete kogumiseks. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Eksperdid on ühel meelel, see päikseline Euroopa riik pakub reisimisel parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Euroopa populaarsemaid puhkuse sihtkohti võrrelnud turismianalüütikute ja reisiportaalide hinnangul pakub Vahemere südames asuv Malta saareriik praegu üht parimat tasakaalu soodsa hinnataseme ning kvaliteetse puhkuse vahel. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame? Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavat bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka If kindlustus.

0: ootus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Politseinikud kihutavaid tõukeratureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbiaegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaalased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbiaja kõige edukam Eesti naisjudoka. Täiesti naeruväärne. Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žüri hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib hekki elueale olla väga oluline mõju. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas kahe linnavahet. F1 MN tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Mari-Liis Lill liigutavast näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinat näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, 100 oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama, kaalunumber näitas 97 kilo, liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Legendi viimane tants. Margus Murakas, sellist kogust porgandeid pole olemas, mille söömise järel taastuks 20-aastase nägemine. Sõbrad ütlesid, et aitab küll. Nad teevad mulle veel selle ralli ära ja siis pean hakkama nendega kalal käima. See oli projekti teostamise eeltingimus, põhjendatud.

1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. stardi, kuid seekord pole 5-kordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Levinud koerte närimis

0: Maiused võivad lemmikule ohtlikud olla. Koerale närimiskondi või kuivatatud maiust ostes ei mõtle enamik omanikke sellele, et lemmik võib selle tõttu sattuda operatsioonilauale. Ometi puutuvad veterinaarid kokku koertega, kes on kõva maiuse tõttu murdnud hamba, neelanud alla suure tüki või saanud tõsise seedetrakti vigastuse. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendi erakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Jonaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikult pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade?
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisusaagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poco kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowie x Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH ajal viimaste meetriteni MN tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod.

Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. Viie aastaga Kalev Cramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtme seinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates viies veerandaeg. Homme. Noorku kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Prognoosid võivad eksida ja muutuda, aga valitsus peab end ikka ilmeksimatuks. Prognoose ei saa võtta faktina, milliseks majandus aastate pärast kindlasti kujuneb. Otsustajad peavad mõistma, et prognoosid võivad osutuda ekslikeks ja seetõttu tuleb olla valmis kurssi muutma. Eesti valitsus pole aga sellest veel aru saanud, kirjutab Tü majanduspoliitika nooremteadur Raul Parts. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitika.

0: poliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mängu ka naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu Ülikool CK vastu väärtvõit. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AC Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Foodpak, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris 3 suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas, naine, sinu hobune.
0: Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitsjateks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isiklikku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rop-räpp, tõusis tossu, välkusid kumminuiad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Tõnis Saadoja, igavuse preester. Neljapäeval, mõned päevad enne president Alar Karise ametist lahkumist, avati riigipeade galeriis ka tema portree, mille maalis kunstnik Tõnis Saadoja. See on meeldivalt jäheteos, nagu Tõnis Saadoja tööd enamasti. Saadoja seostatakse fotorealismiga, see tähendab seda, et maalitakse fotolt, mitte natuurist. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid

uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Stewardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad 2 kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese paki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. 6. presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga 1 vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis 4-jalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. 1 trükis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. Mihkelson USA Venemaa diislidiilist, Trump mõtleb vahevalimiste peale. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Mihkelsoni sõnul saab Venemaa sellest diilist innustust sõda Ukrainas jätkata.
vähiravifondi poole pöörduda.

pöördub üha rohkem vähihaigeid. Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile 5 küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meili aadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli M-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib M-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedad graafikud pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Telesaates Laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates Laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis. On kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht Marii Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga 5. voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses,

0: mida on juba oluliselt rohkem kui kunstnike liidult välja petetud 700 000. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, üks keskuses startis suurejooneline.
1: World Cat Show.
0: Üks keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
1: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailmarekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise MK-sarja teisel etapil 50 meetri seliliujumises neljanda koha. Võidu võttis maailmarekordi püstitanud lõuna-aafriklane Pieter Koetse. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10 500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on.
1: Wall Street
0: raputas hirmud maha, moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja kaks Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Kunstnike Liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti Kunstnike Liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus kolme päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju. Sanktsioonidest vabastatud Soligamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Passipilt läks liiga ilusaks. Tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Tehisintellekti abil saab endast mõne hetkega teha laitmatu dokumendifoto. Ent tundmatuseni töödeldud foto tõttu võib inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopis uuesti valmistada. Probleem on kasvanud sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendifotode esitamine. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Väino Kaldoja rahaga

UvTech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma UvTech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poco kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 40 aastat kestnud loomingulist partnerlust. Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit.

0: Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE
2: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
2: Technology Megatrends Report
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkuleppe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et tühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemiatoetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. Nobeli komitee asus rahupreemia Navipilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navipillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Anekdoot, ära unusta mu pidžaamat kaasa pakkida. Mees helistab naisele reede pärastlõunal töö juurest koju ja teatab, kallis naine, sõber kutsus mind just nädalavahetuseks Peipsi äärde oma suvekodusse, et me saaksime 2 päeva järjest hommikust õhtuni kala püüda. Ole kena, pane mulle puhas pesu valmis ja ära unusta mu pidžaamat sinna lisaks panna. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikkaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Täiesti naeruväärne. Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pinda.

alad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikud pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH-ajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Toidutööstuskontsern hakkab Olustvere kutseõppuritele stipendiumi maksma. Toiduainetööstusettevõtte Maag Food alustab stipendiumiprogrammi, et julgustada noori siduma oma tulevikku toidutööstuse ja põllumajandusega. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli teatud erialade õppurid. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi aritst meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. Viie aastaga Kalev Kramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtmeseinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates viies veerandaeg. 1690. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

olen ma vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Järgmiseks üks nali. Suurte poiste vene rulet, jalka matsiga samaaegselt käib ka odav ise.
1: Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rop-räpp, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Kolm põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollus tegemata jätnud. Saarema rallil sündis ajalugu, kui starti said kolme põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MM-sarjas tiirutanud ja Ralli Estoniat korraldav Urmo ning

noortalent Trevon. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Kitzbergi kool sai õueala võrra rikkamaks. Kitzbergi gümnaasiumi esine Karksi nuias on saanud uue ilme, seni üsna lagedal platsil saavad õpilased nüüd turnida, treenida ja õues õppida. Uute võimaluste loomises said kaasa rääkida ka õpilased ise ning kool loodab ettevõtjate abiga ala veelgi täiendada. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas 2 linnavahet. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žürii hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Vähiravifondi poole pöördub üha rohkem vähihaigeid.

0: Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem 2 tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisusaagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Pearaks kuud sorti kartulid ja desserdiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peru džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades hakkab lugejal suuvägisi vett jooksma.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda tänavat ning miskit ei reetnud temas Vene luureagenti peale järele lohisevat langevarju.
0: Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib MN-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedat graafikut pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Eksperdid on ühel meelel, see päikseline Euroopa riik pakub reisimisel parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Euroopa populaarsemaid puhkuse sihtkohti võrrelnud turismianalüütikute ja reisiportaalide hinnangul pakub Vahemere südames asuv Malta saareriik praegu üht parimat tasakaalu soodsa hinnataseme ning kvaliteetse puhkuse vahel. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
2: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 30.

1-20 paremust. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut. Ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud vene sõdurit. Meie õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvastijätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10 tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowiet ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Tammsaarel oli tõde ja õigust kirjutades tublisti ambitsiooni. Tõde ja õigus tähendab eestlaste jaoks ikka esmajoones maaeluromaani, kuigi selle 5 osast vaid 2 leiavad aset Vargamäel. Sellegi poolest näib, et erilise pitseri on lugejate hinge vajutanud just romaanisarja esimene osa oma rustikaalse elukorraldusega. 2-kordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 €. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elus olev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Vanemate surnukehi 30 aastat sügavkülmikus hoidnud Soome mehele määrati trahv. Soome kohus mõistis 81-aastase mehe süüdi 3 hauarahu rikkumises ja matmata surnukeha ebaseaduslikus peitmises. Mees selgitas, et soovis täita oma vanemate tahtmist viia nende surnukehad Ameerika Ühendriikidesse, vahendab. Levinud koerte närimismaiused võivad lemmikule ohtlikud olla. Koerale närimiskondi või kuivatatud maiust ostes ei mõtle enamik omanike sellele, et lemmik võib selle tõttu sattuda operatsioonilauale. Ometi puutuvad veterinaarid kokku koertega, kes on kõva maiuse tõttu murdnud hamba, neelanud alla suure tüki või saanud tõsise seedetrakti vigastuse. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõtte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõtte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, 100 oli juba lähedal.
kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama. Kaalunumber näitas 97 kilo. Liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tund.

0: Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit. Ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt toivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sagelijääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval eurosarjas Varssavi tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu ülikool Max ja Moorits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 2 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Käänuline teekond. Ärinaine mallukas oma ettevõttest 50 000 miinusesse jääda ei ole eriline meelakkumine. Blogija mallu Marianne Treiman Legrand ei varja tõsiasja, et tema riidebrändi Skinny legendi teekond on olnud käänuline. Alustades sellest, et osad müügile paisatud riided on praagid ja Türgi tehaselt ei saadud enam raha tagasi, lõpetades sellega, et osad kliendid hakkasid antud probleemi ära kasutama. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame? Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muuhulgas katku põhjustavat bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-12 kraadi.

0: 13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu.

Kolm täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. Kahel aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Peruus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma Tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb lõuna Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Kunstnike liidu toetusoksjoni esimesel

0: Päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiro ja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Gert, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudja Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõppu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2 556 200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta

varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis 2 Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa Sorjana isa elu. 6. presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad 2 kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kreekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese pakki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma 1 või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofeiin aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui 2 nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varsavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli

üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei! Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frangini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadrimaja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudis tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejõe lasteaia väike kukkemaja tuleviku suhtes. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: veel üks kord.
1: Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Jonaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Orkaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed sealsamas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talled sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib hekki elujale olla väga oluline mõju. Passipilt läks liiga ilusaks. Tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Tehisintellekti abil saab endast mõne hetkega teha laitmatu dokumendifoto. Ent tundmatuseni töödeldud foto tõttu võib inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopis uuesti valmistada. Probleem on kasvanud sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendifotode esitamine. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PEPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul.

Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Teadlased avastasid üllatava seose beebi välimuse ja tervise vahel. Kas oled kunagi kuulnud kedagi vastsündinut imetledes ütlemas, et laps on justkui isa suust kukkunud? Tuleb välja, et sellel sarnasusel võib olla hoopis suurem tähendus kui pelgalt perekondlik äratundmisrõõm. Ühe uuringu kohaselt võivad lapsed, kes meenutavad välimuselt rohkem oma isa, olla esimesel eluaastal parema tervise juures. Põhjus on aga üllatavam, kui esmapilgul arvata võiks. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile viiele küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meile aadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AS Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Roose hinnangul ei anna ERI seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja Riigikokku saadetud ERI seaduse muutmise eelnõus

0: Kahekordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas Tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele, täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üüri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
0: Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimeses Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Kunstnike Liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti Kunstnike Liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus 3 päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju. Miks 3-kordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. 3-kordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas 2 linnavahet. Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, 2 klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti 4 päeva õhtul 6 kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis 4. katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba 5. korda samasse koridori. Ühe ülemiste külastaja postitus pani 10 inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Foto, Dorothe Guenness on Pixab

Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoopreemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia- ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoopreemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalikke inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüt Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikud pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Terbrock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Terbrock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mr. Smith jutustas oma jahiseiklustest Aafrikas. Küttisin Saharas. Äkki näen lõvi. Ja veel milline, 4 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai. Ära nii rumalalt liialda, sosistas sõber, keegi nii kui nii ei usu. Ja 30 sentimeetrit kõrge.
1: Nädala lood, võlgades äri 160 töötajat, istub kodus teadmatuses, võltsarve tõmbas riigiraha Hispaaniasse. Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid vastuolu rohkem kui 1 miljoni euro suuruse võlaga ettevõttes, pettuse küüsi langenud riigiasutus ja restoranjäriga kõrbenud IT-ettevõtja. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et ühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowieks Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Glinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Glinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Suvekülaliste arv kasvas, aga Pärnu hotellides ööbisid nad vähem kui aasta tagasi.

Statistikaameti andmetel ööbiti juunist augustini vähemalt 5 voodikohaga majutusasutustes Eestis kokku üle 2,5 miljoni korra ehk 4% rohkem kui mullu. Kasvu vedasid eelkõige välisturistid, kuid Pärnumaa hotellides jäi ööbimisi eelmise suvega võrreldes vähemaks. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile 5 küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meiliaadressil malumang@parnupostimees. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisusaagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Eile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga. Eelmise aasta detsembri seisuga maksis riik hooldajatoetust 8111 inimesele ja keskmine toetussumma oli 61,47 eurot kuus, samas kui hooldekodus üldhooldusel oleva inimese kulu on riigile 50,37 eurot tööpäevas. Levinud koerte närimismaiused võivad lemmikule ohtlikud olla. Koerale närimiskondi või kuivatatud maiust ostes ei mõtle enamik omanike sellele, et lemmik võib selle tõttu sattuda operatsioonilauale. Ometi puutuvad veterinaarid kokku koertega, kes on kõva maiuse tõttu murdnud hamba, neelanud alla suure tüki või saanud tõsise seedetrakti vigastuse. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame? Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muuhulgas katku põhjustavat bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailma

0: meistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaalased. Eesti koondist esindanud Emma-Melis Aktas +78 saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 2 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, Sellel on labidas käes.
2: Või.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimmüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Jonaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000.

Sotsiaalminister Jolleri selgitused kõlasid nagu Peeter Võsa saateleik isa soovitusel. Mulle saadeti YouTube'i video, kus minister Karmen Joller selgitas valitsuse pressikonverentsil terviseandmete ümber toimunut. Vabandan juba ette, aga lauseid üksteise järel kuulates ja uuesti kuulates tuli meelde Peeter Võsa ülesvõetud episood isa soovitusel. Eelkõige väärtushinnanguna juttu järjepidevusele kirjutab vandeadvokaat Garri Ginter. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemiatoetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hassani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hassan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt. Rahvusooper

0: Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Kelle heaks? Saksamaa endine luurejuht olevat müünud saladusi nii kodumaa kui liitlaste kohta. Saksamaa välisluure endisele juhile esitati süüdistus riigireetmises välisriikidele, mis jäid nimetamata saladuste jagamises. Reeturi lekitatud materjalid käsitlevad nii Iraani tuumaprogrammi kui Venemaa relvajõude ning võivad kätkeda ka tundlikku infot partnerriikide spioonide kohta. Kahjude hindamine Saksa võimude viimaste aastakümnete suurima põrumise osas alles käib. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiek Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AS Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Pidulikku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
0: Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Mihkelson USA Venemaa diislidiilist, Trump mõtleb vahevalimiste peale. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Mihkelsoni sõnul saab Venemaa sellest diilist innustust sõda Ukrainas jätkata. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Ühe minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin.

miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid. Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üle-eelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MN hooajal viimaste meetriteni MN tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Orkaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega. Paiku liigub kuu Skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudja Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõpu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786,400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786,400.

0: 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Kanadalased ootavad USA valimisi, aga seniks kuulutavad hüvasti USA kaubad tere tulemast Euroopa. Kanada on üle 30 aasta minu kodu olnud, aga kuigi igapäevane elu on otseselt selle riigiga seotud, tundub Kanada isegi minu jaoks kuidagi tähelepandamatu. Ta on nagu põhjamaine valgus, alati olemas, kuid harva keskpunktis, tegutsedes kindlalt usaldusväärse ja rahumeelsena omas taktis. Ta on olnud nagu hea sõber, kes ei tarvitse alati kõige esimesena meelde tulla. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingutingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et veel eelmisel nädalal näis Iraan olevat nurka surutud ning islamiriigi haare Hormusi väina üle nõrgenes. Nüüd püüab Iraan initsiatiivi tagasi haarata, võttes sihikule laevaliikluse ning toornafta hind rühib taas ülespoole. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Unusta 10 000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10 000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. Aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
1: Technology Megatrends Report
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele.
2: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: kuuenda presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud Hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga 5. voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. stardi, kuid seekord pole 5-kordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Randmets poistebändi kontserdist, linn oli valgesse riietatud naisi täis. Helen Randmets käis Düsseldorfis Pakreet Poisi kontserdil ja sai võimsa emotsiooni. Randmetsa sõnul üllatas teda, et kogu linn hingas legendaarse poistebändi vaimus ja kuna bänd tegi

Üleskutse tulla kontserdile valges võis kõikjal näha valgesse riietatud naisi. Tartlased said 4 päeva jooksul 2 kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval eurosarjas Varssavi Tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu Ülikool Max ja Moritz võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsats Riia Sellit. Sedapuhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega start-up firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill, läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude, on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Uus rahvusraamatukogu endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasa suhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. Üks trükis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitseteks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isikliku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra.
Euroopa Liidu eesistujariiki

Ima tegi laupäeval ettepaneku kärpida ploki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadri maja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudist tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejää lasteaia Väike Kuke maja tuleviku suhtes. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Mari-Liis Lill liigutavast näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinet näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. 1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikkaajalist viisiandmete kogumiseks. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikkaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

tagasivaade Karise presidendiajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žürii hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailmarekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise

0: Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese pakki õigesse kohta ja saadad koordinaadid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Eile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbiaegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbiaja kõige edukam Eesti naisjudoka. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. Sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Gert, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elus spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Trumpi ja Xi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanuväärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab

Välispoliitika vaatleja Kliide Kull. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH-ajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Kellasepp Sabo Rubin, kellade parandamine on minu jaoks meditatsioon. Ameerikas sündinud Eesti juurtega kellasepp Sabo Rubin rääkis Ringvaates, et mehaanilised kellad on tema suur armastus ja nende parandamine on just kui meditatsioon. Rubini sõnul tullakse tema juurde enamasti vanaisade kellikorda tegema ja tööpuuduse üle ta ei kurda. Kelle heaks? Saksamaa endine luurejuht olevat müünud saladusi nii kodumaa kui liitlaste kohta. Saksamaa välisluure endisele juhile esitati süüdistus riigireetmises välisriikidele, mis jäid nimetamata saladuste jagamises. Reeturi lekitatud materjalid käsitlevad nii Iraani tuumaprogrammi kui Venemaa relvajõude ning võivad kätkeda ka tundlikku infot partnerriikide spioonide kohta. Kahjude hindamine Saksa võimude viimaste aastakümnete suurima põrumise osas alles käib. Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teada-tuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

kui me kord oleme vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru. Yeah!

0: Järgmiseks üks anekdoot. Üks sõbranne räägib teisele, et vaata eile nägin naabri Vellot kodust välja minemas ja äkki kuulen, et minu õueuks käib ja äkki on Vello minu köögis tõstab seeliku üles, ajab püksid maha ja hakkab tegema ting-ting-tong ja ting-ting-tong. Ma ei olnud vastu, kuna omal oli ka natti ting-ting-tongi isu peal, aga pärast kui Vello ära läks, jäin mõtlema, et miks see Vello üldse käis minu juures.
1: Jõks, peane kõkki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks,

ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Legendi viimane tants. Margus Murakas, sellist kogust porgandeid pole olemas, mille söömise järel taastuks 20-aastase nägemine. Sõbrad ütlesid, et aitab küll. Nad teevad mulle veel selle ralli ära ja siis pean hakkama nendega kalal käima. See oli projekti teostamise eeltingimus, põhjendas alati lõbus Margus Murakas, miks jääb käimasolev Saaremaa ralli tema karjääri viimaseks. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi Keskerakond. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poissõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. 6. presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida.

0: ta nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sagelijääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Homme. Noorkuu kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Nisusaagikus on Eestis 14 aasta kõrgeim, mida teha erakordselt hea perioodi järgselt. Eesti teraviljakasvatajatel on seljataga viimaste aastate üks tugevamaid saagiaastaid. Statistikaameti andmetel ulatus teravilja kogusaak tänavu ligi 1,55 miljoni tonnini ning nisusaagikus oli viimase 14 aasta kõrgeim. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Uus rahvusraamatukogu, endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Orkaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on, aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
0: Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9.

0: sekundiga. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, üks keskuses startis suurejooneline.
1: World Cat Show.
0: Üks keskuse teine korrusel avati täna kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
1: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkuleppe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofia keskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14 päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Paavo Nõgene näeb Ülle Madiset Kadriorus järgmised 10 aastat. Esmaspäeval Eesti Vabariigi presidendina ametivande andva Ülle Madise meeskonda asub juhtima Paavo Nõgene. Reedese intervjuus ütles ta, et näeb uuel riigipeal potentsiaali püsida Kadriorus 2 ametiaega. Nõgene kinnitusel kehtib Kadriorus presidendi tõde, Ülle Madise kuulab alati mõtteid, ideid ja soovitusi, aga teeb otsused ja valikud ise. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF-kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajale.

0: The New York Times, NIT, suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavad bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Levinud koerte närimismaiused võivad lemmikule ohtlikud olla. Koerale närimiskondi või kuivatatud maiust ostes ei mõtle enamik omanike sellele, et lemmik võib selle tõttu sattuda operatsioonilauale. Ometi puutuvad veterinaarid kokku koertega, kes on kõva maiuse tõttu murdnud hamba, neelanud alla suure tüki või saanud tõsise seedetrakti vigastuse. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud Vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvastijätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle 2 nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada 10 noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6 kuni 12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8 kuni 13 kraadi, õhutemperatuur 3 kuni 10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Tiitlikaitsja serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma kahe olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud Hein, see on suurepärane.

0: Tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas 2 linnavahet. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et tühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Miks 3-kordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. 3-kordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erki Mägi tegi vaimse tervisepäeval valusa ülestunnistuse. Sõltuvusained, purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervisepäeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowieks Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE,
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers, hiljuti avaldatud raporti 2030,
1: Technology Megatrends Report,
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele.
2: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
3: Mida?
2: Alibit.
0: Geoloog otsib suuru august vastust.

Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Kanadalased ootavad USA valimisi, aga seniks kuulutavad, hüvasti USA kaubad, tere tulemast Euroopa. Kanada on üle 30 aasta minu kodu olnud, aga kuigi igapäevane elu on otseselt selle riigiga seotud, tundub Kanada isegi minu jaoks kuidagi tähelepandamatu. Ta on nagu põhjamaine valgus, alati olemas, kuid harva keskpunktis, tegutsedes kindlalt usaldusväärse ja rahumeelsena omas taktis. Ta on olnud nagu hea sõber, kes ei tarvitse alati kõige esimesena meelde tulla. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mänguma. Soome droonitõrje ettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed sealsamas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talled sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitsjateks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isiklikku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikult pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel pokkuse teoor riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomi, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Kasemets pani Big Pank Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti

Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3-s osalesid Eesti klubid. Bigbank Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Kunstnike liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Pidulikku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi artist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingutingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Kolm täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. Kahel aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Perus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma Tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima startipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes.

Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lammas Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõna ajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans animafilmiga Lammas Saun ja farmielukas. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. F1 MN tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul kuus kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Meeskonna koolitaja, mõnikord peitub suurim anne just selles, mis teisi närvi ajab. Koosolekul võib üks inimene esitada järjest küsimusi, sest tahab enne otsustamist võimalikud probleemid läbi mõelda, kuid kolleegidele paistab, et ta vaidleb igale ettepanekule vastu. Teine peab end heaks kuulajaks, ent tema vaikimist tõlgendatakse huvipuudusena. Meeskonna koolitaja Mats Soomre näeb meeskonna töö, meeskonna rollide, juhtimise ja enesekehtestamisega tegeledes sageli, et inimeste oskustest üksi ei piisa. Oluline on ka see, kas nad mõistavad oma käitumise mõju teistele ning oskavad üksteise tugevusi töös kasutada. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Kolm põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollust tegemata jätnud. Saarema rallil sündis ajalugu, kui starti said kolme põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MN-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Trevon. Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudi Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõpu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtud aga. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Adolf Hitler kui Ukrainale kallaletungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Mogi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir

Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma venesõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. MM kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6 kuni 12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8 kuni 13 kraadi, õhutemperatuur 3 kuni 10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu baaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian Asse Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle kahe nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada kümned noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, sada oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama, kaalunumber näitas 97 kilo, liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Kuuenda presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Kahekordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminuiad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib

mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust? Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingutingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu Ülikool CK vastu väärt võit. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkuleppe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökull mõtleb Fritz. Ise oled öökull, mõtleb Stirlits.
1: Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi. Legendi viimane tants. Margus Murakas, sellist kogust porgandeid pole olemas, mille söömise järel taastuks 20-aastase nägemine. Sõbrad ütlesid, et aitab küll. Nad teevad mulle veel selle ralli ära ja siis pean hakkama nendega kalal käima. See oli projekti teostamise eeltingimus, põhjendas alati lõbus Margus Murakas, miks jääb käimasolev Saaremaa ralli tema karjääri viimaseks. Koronatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Uus rahvusraamatukogu endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasa suhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Teisipäeval euro

sarjas Varssavi Tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu Ülikool Max ja Moritz võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Sedapuhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lamma Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõnaajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans anima filmiga Lamma Saun ja farmielukas. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. Kaks päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees, ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvikaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mäki Keskerakond. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Uku Jürjendal läheb kahe nädala pärast Unibet Areenal vastamisi Saksa nokaudimasinaga. Sel kuul Unibet Areenal toimuvad The Clash 5 võitlusõhtu kaardile kuulub 16 matchiboksis, kickboksis, taipoksis ja maas. Peamatšis läheb Eesti raskekaallane Uku Jürjendal vastamisi Saksamaa võitleja Robin Otsiga 9-1. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad

0: kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese pakki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofein aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise viie noorima ohvri nimed, üheaastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga viiene sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu.
1: Järgmiseks üks nali. Tippsport on kompromiss oma tervisega.
0: Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudi Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõppu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas kahe linnavahet. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. Sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

ja ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske, maailm hammustab.

ei mõista.

Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase Üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. F1 MM tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MM tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi

0: Ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MN-hooajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiex Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga 2-aastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui 250 000 inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist?
1: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Raju juubeliüritus, kas tenniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima startipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Pearaks kuud sorti kartulid ja desserdiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peru džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades hakkab lugejal suuvägisi vett jooksma. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret. Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada.

Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks ilmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Nina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poissõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega. Paiku liigub kuu skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna, väga raskel eluperioodil. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Kunstnike Liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu

EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Anekdoot, ära unusta mu pidžaamad kaasa pakkida. Mees helistab naisele reede pärastlõunal töö juurest koju ja teatab, kallis naine, sõber kutsus mind just nädalavahetuseks Peipsi äärde oma suvekodusse, et me saaksime 2 päeva järjest hommikust õhtuni kala püüda. Ole kena, pane mulle puhas pesu valmis ja ära unusta mu pidžaamad sinna lisaks panna. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
1: Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Astur võidutses tehnilise nokaudiga. Ma olen tagasi, raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud Vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvastijätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10 tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma kahe olulise ründ

0: EUTA mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Mihkelson USA Venemaa diislidiilist, Trump mõtleb vahevalimiste peale. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Mihkelsoni sõnul saab Venemaa sellest diilist innustust sõda Ukrainas jätkata. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE,
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers, hiljuti avaldatud raporti 2030,
1: Technology Megatrends Report,
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemiatoetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sagelijääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Trumpi ja Xi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanu väärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab välispoliitika vaatleja Clyde Kull. 1690 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mängumaa. Soome droonitõrjeettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse

0: See kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Adolf Hitler kui Ukrainale kallaletungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma venesõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Foto, Dorothe Quenesson Piksapäi energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb 2. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut.

ja puhta energia osakaalu ning meeskonnakoolitaja, mõnikord peitub suurim anne just selles, mis teisi närvi ajab. Koosolekul võib üks inimene esitada järjest küsimusi, sest tahab enne otsustamist võimalikud probleemid läbi mõelda, kuid kolleegidele paistab, et ta vaidleb igale ettepanekule vastu. Teine peab end heaks kuulajaks, ent tema vaikimist tõlgendatakse huvipuudusena. Meeskonnakoolitaja Mats Soomre näeb meeskonnatöö, meeskonnarollide, juhtimise ja enesekehtestamisega tegeledes sageli, et inimeste oskustest üksi ei piisa. Oluline on ka see, kas nad mõistavad oma käitumise mõju teistele ning oskavad üksteise tugevusi töös kasutada. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile viiele küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meiliaadressil malumang@parnupostimees.ee. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Kohus ei rahuldanud riiulifirmade kuninga kaebust justiitsministeeriumi vastu. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata ajakirjanduses riiulifirmade kuningaks tituleeritud ettevõtja Hannes Rosina kaebust justiits- ja digiministeeriumi vastu, milles ta nõudis infot täitmisregistri kaudu tema isiku kohta tehtud päringute kohta. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 8 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Homme. Noorku kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Mari-Liis Lill liigutavas näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinat näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika.

0: Itika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

0: Tallinn riisus suvel reisimisest koore. Juunist augustini tehti vähemalt 5 voodikohaga majutuskohtades kokku 2,556,200 ööbimist ehk 4% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige välisturism. Välisturistide ööbimiste arv kasvas 6,3% ja Eesti elanike ööbimiste arv 1%. Seega andsid välisturistid ligi 90% kogu suvisest ööbimiste juurdekasvust, selgub Statistikaameti andmetest.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et 3 inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid. Purgeeni. Vastus, mida tema tegi. Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli. Kõht lahti. Vastus, mida andsid. Purgeeni. Mida tema tegi. Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui 250 000 inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Miks 3-kordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. 3-kordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Eesti võitleja alistas vastase kõigest 44 sekundiga. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3-s osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowieks Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Muuga, Vuosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Vuosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei

Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodit Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed sealsamas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talle sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa Sorjana isa elu. Anekdoot, ära unusta mu pidžaamad kaasa pakkida. Mees helistab naisele reede pärastlõunal töö juurest koju ja teatab, kallis naine, sõber kutsus mind just nädalavahetuseks Peipsi äärde oma suvekodusse, et me saaksime 2 järjest hommikust õhtuni kala püüda. Ole kena, pane mulle puhas pesu valmis ja ära unusta mu pidžaamad sinna lisaks panna. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas 2-kordne olümpiavõitja ja 5-kordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi franki ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Vähiravifondi poole pöördub üha rohkem vähihaigeid. Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et

0: Uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Valteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Juku saab sünnipäevaks uue ratta ja teeb tiire ümber maja. Esimene ring saab läbi ja Juku hüüab emale, näe emme, ühe käega, peale teist ringi, näe emme, ilma käteta, peale kolmandat ringi, näe emme, ilma hammasteta.
0: Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ICC, lubades halvata tribunali tegevuse vaid mõni tund pärast seda, kui Nobeli rahupreemia pälvis endine ICC kohtunik, kes hoiatas varem kohtu vastu suunatud kasvavate poliitiliste rünnakute eest. Ühe minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikkaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Sirje Karis, ütlen ausalt, väga raske oli rolliga kohaneda. Mõistmine, et nüüd on elu lõplikult muutunud, tabas Sirje Karis Tartu Tallinna bussis, tema abikaasa on nüüd Eesti Vabariigi president ja ka tema peab pöörama elus uue lehekülje. See ei juhtunud sugugi 5 aastat tagasi, kui Alar Karis Kadriorgu tööle asus, vaid Sirje Karis vajas karmi faktiga silmitsi seismiseks veel tervet aastat, mil ta jätkas kangekaelselt töötamist Tartu linnamuuseumi direktorina ning sõitis mitu korda nädalas 2 linnavahet. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrid piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid

0: Ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi ikka, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja ikk Tallinna Kalevi üle. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnadal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et veel eelmisel nädalal näis Iraan olevat nurka surutud ning islamiriigi haare Hormusi väina üle nõrgenes. Nüüd püüab Iraan initsiatiivi tagasi haarata, võttes sihikule laevaliikluse ning toornafta hind rühib taas ülespoole. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH-ajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus Metamorfoosid. Võim,

0: Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut. Ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud vene sõdurit. Meie õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvasti jätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10 tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Astur võidutses tehnilise nokaudiga. Ma olen tagasi, raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma 2 olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. LeBron James tõi 76ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76ersiga 2-aastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Pearaks kuut sorti kartulid ja dessertiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peru džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades hakkab lugejal suu vägisi vett jooksma. Kanadalased ootavad USA valimisi, aga seniks kuulutavad, hüvasti USA kaubad, tere tulemast, Euroopa! Kanada on üle 30 aasta minu kodu olnud, aga kuigi igapäevane elu on otseselt selle riigiga seotud, tundub Kanada isegi minu jaoks kuidagi tähelepandamatu. Ta on nagu põhjamaine valgus, alati olemas, kuid harva keskpunktis, tegutsedes kindlalt usaldusväärse ja rahumeelsena omas taktis. Ta on olnud nagu hea sõber, kes ei tarvitse alati kõige esimesena meelde tulla. Max Verstappen sai 2. nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris.

0: kliimaneutraalseks muutub maailm juba 2030. aastaks. Aastaks 2028 kasutatakse IE
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
1: Technology Megatrends Report
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. MN kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli ME-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Eisipäeval eurosarjas Varssavi tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu ülikool Max ja Moorits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingu tingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Jonaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Sahkna, meie poolt on surve olnud peal, et silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sageli jääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. Sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme

0: mõtlemiseks ümber seadistada. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofia keskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Pöf Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Trumpi ja Xi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanu väärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab välispoliitika vaatleja Kliide Kull. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Kolm põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollust tegemata jätnud. Saarema rallil sündis ajalugu, kui starti said kolme põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MN-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Trevon. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muudkui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber.
1: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. stardi, kuid seekord pole viiekordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian AC Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim Tactical Foodpak, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Homme. Noorku kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorku ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Kolm täiesti eriilmelist maailma. Maailma parim toidulinn on Peru pealinn Lima, selgus ajakirja Timeout ülemaailmses uuringus. Kahel aastal on The World's 50 Best Restaurants valinud maailma parimaks restoraniks Lima restorani, tänavu kannab seda tiitlit restoran Maido. Seda on juba ammu räägitud, et Lima on maailma toidupealinn ja Peruus on maailma parimad toidud, on Tiina Intal oma Tähtvere kodus alfajoreseid ahjuplaadile sättides ajakirjaga täielikult nõus. Unusta 10,000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsiline

0: füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10 000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemia toetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist.
1: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Foto, Dorothe Guenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia- ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoo preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poissõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikult pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris 3 suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopas.

Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rop-räpp, tõusis tossu, välkusid kumminuiad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Eile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mängumaa. Soome droonitõrje ettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Teadlased avastasid üllatava seose beebi välimuse ja tervise vahel. Kas oled kunagi kuulnud kedagi vastsündinut imetledes ütlemas, et laps on justkui isa suust kukkunud? Tuleb välja, et sellel sarnasusel võib olla hoopis suurem tähendus kui pelgalt perekondlik äratundmisrõõm. Ühe uuringu kohaselt võivad lapsed, kes meenutavad välimuselt rohkem oma isa, olla esimesel eluaastal parema tervise juures. Põhjus on aga üllatavam, kui esmapilgul arvata võiks. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Uus rahvusraamatukogu, endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6 kuni 12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8 kuni 13 kraadi, õhutemperatuur 3 kuni 10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, sada oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud

Lennumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama. Kaalunumber näitas 97 kilo, liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik, mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas